0: chikati cha mahungu ya mishu hichitswa na ina kulori Tomas Valoi.
1: Mahungu ya inyambane.

na evula ele inga beli wanja muka akia wa Maroko jumungwe wa kanu ni muni mika wale kombe kisa kutiku hombe Afrika uwe ugangi achitambu chaku ya bela ama oitavu jdi finale ya mapalasi nalawa ikuwe utibeleni ka Michele nyamuka kote pinda pinda kum akia wa Holanda jgolu jinaru kajimbiri anzulo uwe uoneka kama penalti lejulo kunze ni kachikatilecha nao ncheche ngesi lecha 30 minutos amikawa yecheni hichigolu chingwe Holanda asangule hiyo na chela chigolu kakia kanuanya muka imubeli Cody Gakpo wa Liverpool luku anikitilui bola hii Somerville wa West Ham akubeli wa 72 minutos ambelejo akawa wate ugama rokus usile kangi usimamili ulwa kala loku kamineti ya kusangula ya chengesela kutani 90-1 Issa Diop belu wasinzaku akwelile achela chigulu lechi chinga echanisa ahlakano kuma loko risinzisili aku amikla waleyi yia kama penalti lejo nzako kuyibelili makumanharu watumineti na wazama kula wete lanena ayukumekangi lao kala lukujili kama penalti laha akawa wa Maroku shukutle kuchela ama penalti manharu kasi akawa wa Holanda uchela mambiri tena kumahaloku lu ika wakusangula wati kuhombi Afrika ugangile kushitambu achakuya akama oitavus de final le kama oitavus de final nakona kuna ni mika wa mimbiri awungu ika wa Brazil lu atolo unga tibelana akia wa Japão risgolo jimbiri kachimwe Japão ivalili hiya na chela chigolo akachigava cha kusangula cha hlakano akubelwa 29 minutos loku kiyocho sanu achilili chigolo hikuli nguvu amkhuluvanya mkomo wa watu ga Brazil angatanza kuvika Brazil ishansikili auya shikota kupota hembeli Casimiro na niketwa bola Gabriele Magalhães akubeliwa 56 minutos achansa hlakano akuwe Brazil achansa hlakano jimahile jwa kwa asima matia alo retoque tingela kula wetela chigolo cha kumelela kasi anga jikoti kuwe bachikela kama prolongamento eskotile akubeliwa a minute ya 95 kutana ya kuengetelwi kanu niti naro akali yao kanu meneti Brazili ayikumakambi ngele ya baliza yaka wa Japão ivi Martinelli anga nyiketu wa bola hii Bruno Guimarães achela chigulu lechi chingadaya achakanu mahaloku Brazili ahunzili ayakachigava chila nzilaku chama palisana lao ya mundiali chakanunga biliwa Adropen ga Houston nakona aka wa Paraguay uhunzili uya akama oitavos de final Paraguay avea bashkanka Alemanha imuni wa jogolo ka Jinaro wona uhanzlo unikile akama penalti Paraguay avela chela chigolo lejo kufamenika hlakano himbeli Julio Enciso na niketwa bola he Galarza Alemanha alwa aporta kubeliwa 54 minutos umbele Kai Havertz na niketwa bola Florian Wirtz a Alemanha aveni chigolo kambichinga ve chibetelwa kuchinga tiri chinga cheliwa hi Jonathan Ta lejo aka prolongamento na batanzanile kufambeni kachikatilichi cha nao ni cha chengesela mikami mbiri ive iya kama penalti leyo ila ya sileka Alemanha Paraguay achilimuni wa jugolu au ya achili wa jinaru hikuwa lahu ahunza aku ya kachimwani chigava makunu hikuwa lakami hanzulei amikawa ya Marokos, Brazil na Paraguay jingu na Canada hiyo na ya kusangula aku gangia shtambu chaku ya kama oitavus di finali ya mundial nyamuka kubela Ivory Coast kunga Costa do Marfim na Noruega ma 19 horas ya lumuka ya Moçambique kasi ma 23 horas França akamba na mitamu na Suécia. Basi mingisete ama tangu ya mundiali ma famisa chilejo kasi kulegi ganya muka 30 ka junho si gugumesa ka wetile ya ukanu ni imu yivalaku a primeiro semestre kunga chigawa cha kusangula cha lembe legi ka 2026 ama

Mungiswa radio msambiki lo sidi uyani kama hongu kikitonga ya zimin ruzatsi ula muhuno li tigunyaku higisi gangima ya junyu mwaganya 2026 vatuwa na vamani gira vana guluza umi kabunya zimangu zimbili zinga woneka kukwasu maninga vindra zidistritu za zavalo mga jipandre ngulu ya inyambani mukombigisi ya mfumu tinzo mga jipandre ngulu ya inyambani angula ilera vatangili nya zetete kubiga siva sihaki umunye zetete za wavatu vale vaguru ni makalilo ya linyamba yadi kwa jimbikati watakwa na kuzibeze tele umu nya gujigujile irunago terorismu mingesi maungu kitonga mapeli mwamanzani ga albinu usaidi kumogoni uye Luis Batista kapu ya mtina kuswela uingesi nyawadi watu wana waluzidu wa omika punya zimangu zimbili zinga wanega sumana inga vindra umuga jipandri nguli ya inyumbani kukia mkia distritu ya Zavala sigara zinya zimangu zinya kufaru nya watu kumaku gambe ni kutuna una kututumisangu zinya zimuava mwenru gambe kupele kukusele mawadwa na isu inga wanga izo zimangu zezi mwini nginya mahungu andranga nya mapoiso umuga jipandri nguli ya unyumbani adari tofumani angula ilaga vagimisi nya zimuava kufiga sewa

0: shamara tensang wa chitsunguja hina le rako ambelo ku hikumana ni ku shaniseka ni madzafio lawa hikumana ku nawo ya kubinzelwa hikuhanya ma jivanga wilo mukati makata ku va seketela ntiri wa ubihi wa terrorism nga kona le mutikweni ka hina ga Msambiki ida simama ku hlohlotela vanhu nguvu nguvu lava tsha le rako vanga teki tlhelo ka tirulo
1: Malitu ya Fatusha Kome wa Gurumba Amerikani na uye mutengeli wa libanzala na Anglikano mwinyambani na kukanela sungatanu kukubana kuromo kukereka tumundara nya libanzali li na kuni kukweta kumba waneka siga ratu sinyaku waneka kupasazela vatu wali watako wana kuvanga guje guje aku terorismu. Ndranga nyakuwanelele kumakuni kupeta sigaratu nyakutumisa sipa pikisa mapimu mga jipanda nguli ya inyambani ngulandrisa lipulu liye nakuni kubudzi sana ni vatenge amerika ni vatu migeli nyomu nyazikoponi nyakutarangani ndranga nyakupete kupeta sigaratu sisi nyakutumisa nya sipa pikisa mapimu kukwama sikuwa na ya kungutaku na kwenye kwengezele sigaratu nyakutu migeli nyakukari nyazikoponi vataku wana kuzibeza ume nyakuseliteli nguzuma wadwa nguzunguzu kuwasi katisili nyatumu sisi vanga kufika si mitumu isi kimikabu nyakwadi Orlando Taula wa Ndranga inya kwa nesigarazo nyau tumisi mwenru ringisi nyesipopikisa mapimu mga jipandre nguru ya inyambani waruku ya mahungu ya nyagubana kuromo wa tumigeli nyavangi nyatukuponza mfumu mwenru yambalima mfumu watako vana kusela mawadu waka jakati nyatumu singu utakwa jimjikati sina kutala noda izu tukuponi zezi Taula waruku ya kusela nguzu nyawadwa singu vanga kufiga si wode aguru mutumigeli simani tumunya wadi nya simani makalenge nya nyagwa tuma womi wai gambe ungubwele na uhani niku umunyangamu kwa mjikati vangutuka vamaneka kudwa nisana kulu zitapoza tapo za kuveda umunya mawadwa
2: haula ula hakusa avatirilava ya vana ni mingangu liwa fela kuku vai unge wa fela kuku vai asumira imali liya vato hola loku mbela huiti makono loku vati ngeni sela ngufu lomu kama jala vanwa jala vakavari vakelo kutiki vaya vatira amuteleka ya uta hoshoka utafu I tingi vagunzisa avanana vabyivona ulikaya ku vabadzela himhangu leyinga kona loko vatingenisela lomuka kuno mabyala kutaneka ku dzaha amafola ya hombe kunga zvipepukisa mapimo
1: Orlando Taula wa Ndranga nyakudwana nikupedza sigaradzo selina kwediko ni utumisi makuni uringisi nyasipepukisa mapimo mga jipanda nguli ya inyambani na kukanela sungutanu ku sigaradzo selina kuni vathu vatumekili nyadzikuponi nyautsarangani vali nyaku kavaoni wora nyakusele wadwa kuya tsapu chikati simbarika chikati nyatumu vomo vana kukurera mawadwa Omu inyambani mfumu kutako unakupwete zele makinga nyakukire sibambo sena kuni kweta kupasa zele wapu penyalizana ni makumavili wapu penyalitiku avabwelele kukuzoni kumahungu nya sigarazu nya xenofobia sita kusina kwane kukwa jipandikile. Kukunandra malitu ya mutengeli wa jipandri nguli ya inyambani Francisco Pagula kunguta kwa diko kuna kutumwa kapo nyakukiru tsari nyakuhambani hambani nrani nyakuwanelele. Kuwebu tumu moyo ni moyo askodza kumanegana kukira gavale vawideko kudzoni ndrani nyakuskodze kuhulu kwa makungu nyayadi nyaku ningu sipaso kuvika sivakodza kudzikirira sibambo makungu kanyakupwete kutimbisa kubana kuromo kuvathu vava vawideko kulitikulira dzoni vamaneka vana kutuma khapo nyakuskodze kudzikirira sibambo savo vasibwelele kukwa chipandikili cha dzoni mutangeli wa chipandri nguli ya inyambani kuyekambe akuwerako sigaratsi xenofobia sita kusina kuoneka kukwa chipandikili cha dzoni apunya kutsima tsima yakona ivekedwe kuvika simaneka ina kukera kukatsiula muhuno 30 nyazunyu ghanede kukuye weta kumaneka kubana kuromo kurula kukuma kukambe nisi kusimaneka kubweledza kuvipa kukuvipa kulu kulisinisine avo vachipandikili cha dzoni vakera kuvipi kasilombe ku etu kasilombe kuva vamanyilitikwa navo vamaneka vana kubweledza kuvipi kanga isita kusinokirwa weta kuvika si vakanili gambi kuya vali vatakuvana kuuya kukwa chipandikili cha dzoni weta kuhakwa tigoni kukurula nali haradzo vafele kuphela mbarikeni vafele kupheledza womi wavo Mwingiswa radio Msambiki na ni desodash ni dash minutu maungu kukitonga mapoyida magobelani. Maungu ya ya zimindu za tukula muhunu rasedu ku Albino Said. Kumako ni uya Luis Batista kabanya mtini. Mambi maungu kukitonga mana uya kujikati nya zi 15. Papaba radio Msambiki simamu nya zimindu nyazari.
3: Hipwide maungu ya inyambani.

mango asimagata ku gitonga kuwa gikati yeye nzi desarashini ans minutos hago sima mabu nye mitumi atu kukimba yi katika si hina kule kata mchini ya tena nasional mungu mo yi pase ana sula muhuna kabu nye tumu au kirako karate hago lindela yi katu yoyo hina kule kata mchini atu ni antena nasional ba hipo aba sitiso nyago hambala bani kuna so kwa zimiru zedzali tsikula muhuno gitisi ya

0: ama compadre Said uhungelele mwendra wako nyo vikile kudzutsuna
1: nada nyiso hungelele ngwana ku uru kudzudziya wulu nyike mwendro dzutsuna dzimwa
0: Yo, dzitsuna dziningi mwangu nyakpo hinguta dzaku paya tsipaya dzipaya ambari na dzinangu nyadzidzili pe
1: ai Risini lolo, tawini kwa hongoka muka ya olu, nyagwimba mwendo rongo nyakufikiriza tsona.
0: Oh, hira isosu kwa nruye, lala babati nya mwendo ya kufikiri kudu tsona, matiko ya tabu, miaka ya tabu.
1: Madole kama mwenye tazeze, kama hati nangu nyamwaka. Lala utiku wa tabu, ndrani nya mwendo nyakufikiriza tsona, wa tabu mwaka, Uzulu mukele kama duari nya zezeze. Meitubu nya udahi. Yali sima mungu banyani. Wo mi.
2: Malaria fora.
3: Fora.
2: Malaria fora.
3: Yeah.
4: Vamos todos nos proteger.
5: Nas 10:28, agora se mamá punha metumia tinha gitonga, ulu hina zeganzimu ya MC Roger. Atakuye Moçambique siga em frente. Hagulindela go he coleta mchininga internacional, andanya botiga sigo hininga malitu ya mutangelo tiwo Moçambique kanga hinkanela a fushilago ye pandungulo ya Cabo Delgado.

0: rovolo na verdade yiji moji garzago ku mitekele zwi akona ngo waningwa ungai mana gambilista ufana uri naye manje koledzo kana kuti chukuka na wichedza kunyi na ipya kuhai yo mulisa iruni ngo ngira kwa ene kungima yi nyakuchedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisa uni ngwako asa hey ungulo wakadherno pe nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvare kasitsapodza finasa
1: mwama mwama

0: wenengedzo nyamavhanyelo
1: antete saunya ikhongoro podrigara kana dzitinga dza tsavo uru kuvhida yakona prekesana na sathu sakumana ngo dzine tesau ya kuhivula yira dzukurso yivedza yivota thomuka yo mana ja yana na yo mana depression kagitsake nrangana yingo vota kuduka ri pangwana la ya kazara dzeka pfumuka dzi haya apo kutsamba mashikase mano kugira porque umwa thomu ma jehivude satsavo sive basi ja kuvale ana wese vo chongoto moyo no moyo uya kota kutsakana kubanyikira bishikati mashakira bishikati isumukati ari na ku prefer ro ngo wadwa tuno porque yimwa ri kuhanu muto akuleva kuuya tapo mwaruka na mutsa po muhai muni ko muhai genani por eso te sa nyora gara kenu dzi dati dza tsavo
0: Wenengedzo, wenengedzo mavhanyelo.
2: Desarjini 55 minutu jagusima magasabunya mitumia tukugwa dziminu dzedze. Nogunugu namini gamo ngomata kutsinza maputu kugira dzi 11 horas.

0: tsigunya phela byago nrangani mulekana mane mwane no importa si lowode kalowola uye mwane atekala nungungulizo anavangisana kukidzunyu uyi mwane wule nyi ijujana nayili kana mane nare mwane gambe
1: somu silku yitsungura no bona approbation uhevude usumane certificate inedza uhevude kala.

wedze di ukaratso kala gipandu kile no kana kuipandu ya sofa la mwendo kitu kakipani ya sofala kujamu ya ldoro palire kamo ya la vaere ngama na muembi na kane kuhitzo ain't fingers na takuye falta de respeito kuye non estou a tratar unga shonipo kuye kandu kili himo ikyo ikyo ikyo wetago shonipo kili nga yadi kanga watu hivanya wako mafuni kasi kuiti kasi ukeza kutsongi kasi kuiti ukeza kutinga iyo weta kumutu kamu narini kitawe kamumbi mutu kati mwiki kena kia uli vandrazina zimene zi uitabe ya kunya zikilisi ya

0: Mwingisi wa Radio Msambiki hiwiliga mbiga longolo kushiriku longolo kumwe oigasi wa Radio Msambiki kititi kinyambani utaguna kuresa jinze mzinga yambu mafuni umoguni usedzi wakoni nga longolo kumungasi hina enda kalite kula joni hiya hiya zega nzimu ye igasi yinga mwa kumtsawa nyawu imbi urana kupani Lady Smith Black Mambasu una wini ngini nila pani Hello My Baby yinga mbwa kumwaka wa 1977 nga albumu yawe Shaka Zulu
1: Shiriku zimzimu nyaku sedwe
0: Hello My Baby sitedwako ama wunga zangu nzimu mweyo ka sinyale haladzu ino na dzaku mafunza ya mwama kumanga dzwaye ni mpwanano vakunawo avu arana kupfumukazi yaye kuve yita munyuta nanga sidzikile endo kala kimbi yebandi amana mitumu yoyo na umurana kitsangi ya nyakumbulungudzu inzi mweyo ka sikinga mbwa kunsanya u embi Lady Smith Black Mambasu kumwaka wa 1977 nga albumu yawe Shaka Zulu inzi mweyo ka sikita wina kuusedzwa kuvambi ba embi va omu mafuni kumwaka wa 2025 Delphins Acoustic Sound akuntsawanya u embi wa kipandi ya Pretoria nga tiko la dzoni ukasi utaku na kutidwa kuwa usedza zinzimu dza vambi ba embi umbokoni kuemba zinzimu dzawo kukasi ungawusedza nzimu eyi ya Hello My Baby avunyakha yena nyareke.

Shiriku. Womumbi usedzi unga hirwa kumakwa 2015 unakulumba ui Daniel Francis Dan Crowley akumonya muimbi umaulo ngedzinza machipandikiri ya Inglaterra anakuvelekile kutsiku ya Jordan ya Junyu ya 1990 ga lidoropa la Newcastle litikula Inglaterra anakutumisa kaina ya indie rock.

0: Yahoo Sedge.
1: Lady Smith Black Mambazo Unsawanya u embi nga zinze mnyaka ya nairanako isi katamia ni bumbi Agu zinze mbuze mba agu na kutumisa basi magana Uranako uko kitungu kapela Ya jipande ya Johnny Jenga umbwa kui Joseph Shabalala Mwaka wa 1960 Unsawo u kuga siunga peku uranwa Izi nyama valande Iwuna kuumbwa kwa mabasi na rintengu nyali kumia awu Simbaro olunga ba uemba kwa linsa wa wuu Ugasi kuunga ba usitidu wadi baba anziga district ya Lady Smith Kumwaka wa 1964 Uishabalala kui anga umbisisa unsa wa wai Ana kubeta zima mbanya zipenya mafana Ana wehe buzili kasima embeli ya unsa wa wai Mwanika kuna pasi sinima embeli mafana Ushabalala kasi kui angalowisa nsa wawai nga mapalisana nyawu imbi kakipande ya Durban, Johannesburg na wagenye na ya tsavu mapalisana nyawu imbi Shilusese kasi singa gira u kumwaka wa 1960 wasutu medisi ugambi uziluwidisa kwa mapalisana ya ya Kumwaka wa 1967 tsa wa Lady Smith Black Mambazo kuhu ngapea utepa zinzimu kube wapalusa ka Radio Zulu ya SABC abu ya longu lukukotoza mfana wa DJ Alexis Butelezi angaba awomba zinzi mnyantu mbunuku mya mitzawanya inyu nguzu mihandu kiga siinga danda nguzu sigira kuba tepi nya vanginya zinzimu va baba nza wa uu kuwega si uigira ikizumelelwani nya utepi kumwaka wa 1972 nza wa Lady Smith Black Mambazo kuga siunga lwa ikizumelelwani ni Galu Record Company abu vangadusa albumu ya unyopeye Inga ranwa ama butu, inga haka dishku nya uru, na albumu nyopenya uimbi, onzawa nya muti nya sivali, na ya haka dishku nya uru, kakipande hili ya Johnny. Iimbi mitumu ya unya uimbi, kika si inga haka dishku nya uru, ndani simbani baba nzega litiku la Johnny. Karate mwingi siwa Radio Msambiki na sega longu la kuatumu nga siwa shiriku inaguresa nzimu ya original Hiluma Baby yinga emba kuunza wanya uimbi Lady Smith Black Mambazo inagutempidi kumbaga wa 1927 ka albumu yawe Shaka Zulu longu la kuunga siku unga resa kui Antonio Kumbani umbaguni Luigi Baltisha kami mtini kitu tala

0: update your details.
1: Kukaratu mingi swara jimsambiki ketu awa. Ebuede kuma yisinya mitumu kujitong. Ingu tse ulangani watu megeru kwa tso kulimia yitzo. Pukaratu na kumusilongi sinya wadi. Ega mitumu ya ragi msambiki. Iyo inga usimamahu.

0: Mãe, você tem bem mal com a rima na missão Goiama, Rungu, Guri, Juida, Bilo, Inha, Condena.
1: Amulo sa vengi sabara du Msambiki na wa Santra Masangu wa kujitumaka tsukuru wa mhono do gutisa kanchima wa juni wa dembela 2026. Shikana kiso cha wansikati mwanana ni tamaha nyelo wa manene ya chitsungu kamishowe wa mhono. Chiva chikata ntumu wa kubachi wona titu wa chitumiswa tona ngu kuwa kudwi wa nitema kata wa wolo ulisa wanana wa sohorona na ilinga di wa dotu ka provinsa ya Tuya Nyambane. Mahungu kambe wa mbo ata kutaku chikansuna kama bote kuna mwa Nyambane kuwa kuduwene kideka nchanome chimanu umwe wakati sa dembidu wa kwa dona kuhunguka kantengu wa watu vava angadua rangu madua lea TB iku tuberkulose. Na buwata kame umahungu wa atamisaka miuti samidi. Vava angawa chimaneka kama pali sana kutesali ni kutebole mwati kwanaka Nyambane wa mbata kuntumu uzibidengu haka kunene. Kuningelo kasi hiwasa kona kuna wakuchuoneka nguwa zishanu wadu mbiku kudiwa. Misu ngubasa ya mahungu ya hikuna wo. Munu 30 ka juni wa dembra 2026. Mapona manza na kabili ya nkundela kakuma bara na kuma gonda. Tomaji valoya hinawe ya naungu kama mazi ya seti orash. Hiri nzele.
0: Mwoto na hibu ngila bilu ya kundela hinari nza ya wanimangu wa mahungu kama mazi za seti orash. Kembi mohila wete lambi mwakuwa. Hii mana mnongono kuwa msikati ngumbi meza seti orash ni 30 minutes.

0: 16:32, jwa Neymar Alfredo a jami isina male kene tsa lesimaka sikwa hizumba hi tipfana hi jirandana kambe ta male hina tiwona ngumatsiko mbima kwa himana mnongonoko wa nsikati.
1: Wansikati ni kuanza.

0: kutona kuhuri kambi ni mahungu yake kuna wakati suru wada munu chikansone kama bote kuna mwa provinsi zina mbani kuhuri kuchuwane kakuhunguka ka intengo watu wadua rangu TB kundere ka nchano michima ya ukatisa ni umwe woe dembidi wa kwa dona mahungu kambi ya nyambani mambara kota kwa atuwa kanganga wa vilankudu kuwa kudikatide ndima ya kuna uonwa nguku hungutuwa chikaratu chawa kuwa jiduli sabanana baba sahora na nadinga di baba dotu ntumu utangeli wangu utangeli wa wansikati vanana hampika mbili mazumbelo abatu ngu haka kunene awanga maneka kampali sana fute sali ni fute bol iku bola ya ubalo ngumiko ndumu wa di dropana kanyambana mbata kuntumu uzibide ngu haka kunene moka hata mahungu guldi mla chishopi mono makumanza na kabili na kundela ntoma jivaloi mishinini wengi sunene kutona hina kata mahungu wa makuma chukwane ka chikana kisoni ka vila nkulu ka mishowe wa munu chikana kisoni jatima kata wa msikati mwanana ni mahanyero wa mwanani ya chitsungu chiva chidikati dekuwa chidoka duki sana ni vava kwa chilena kasini mahanyero wa chitsungu ngu wavo wakuna ni mwona waku wabeluli sabanana wa sahora na ringa dewa wadoto mahungu ya hekuna mwambata kwa mwa provinsi ya tunye mbani dembidi wakubidi kuchukwane ka digumi ni imweyo banana vanga vachi manwa na vadilo ulisidwe idinga diva vadoto utangeli wa wansikati mwanana ni mizumba ya kuhambana hambana kusekatila chitsungu duli ya Davidi aba achumba tokene kadiba nzadiwa da uchanu iku konseli koordinadori provinciali kuwa kuchuma heka mitumo tsewa vilankulu na kuchina shushu angutiwa tifela kuni kutima hoka sikuni kwa awo ulisa banana ringa diwa wadoto watike kere vewa wachi ema moya uwa ubi hangutu tatinene nguko kaunga tsura kakuchamsela kadulia David awono uchimanwa uchimaha moya ubi haunga ngutiwa ufela kuni kuutsaiswa kadiba nzadiwa kuleka kava koma wa mfumo kuwa kuchimaneka wembeyani wewa kwa wachi yara nantima kata kufikela banana ngutungutu wasohora nana
1: aga kanganulo inawela ku akuhwelela ngofungovu makaleya ku chadisa azwanana kuchadisa ngwanana ni muno wa hombe anwanana atsika gonza chikola anwanana awe mamane na gahi misho jahilaku akutsama hina kota mfumu ni wa leader wa hina ni wa parceiro wa mfumu fe kuona ku hinga mahisa kuine zwiko zwimahiwa ku jahikama maje ifane loko hitsama jona ku hikwi fanela ku kutsingisa amitirule itira ku mukama ku mudadi ya hina para ku lera ku chadisa vanana na vahi vatsongwane nikshaw ya violencia ku ku banana ka nuna ni vavasate o ku daya zwidalana zwinga tsingisa ka provinciali
0: mambe ya mahungu hiku nawo mamba taku chikanisone kama board kona mwa provinsi ya tunyambane kuoneka kuhunguka ka vathu vodwa langu ndere ku TB ka inchano wa michimani umwe wakati za diwa dembidi wako kwa dona kuwa kudiwone kide intengwa kudiwa na mwaka digumi ni mwe yova tuwanga wa chipopolu wa madole andere kawona kuwa kukuchifana niswa na wava maguma mbidi ni inchano wararu wanga mwa kufana na wadembida 2025 kuhunguka kabadu wa liwa ndere ati wachika nsoni kama bote tiyela nani ntumuwa kujimahwa wakuwa kupopolo wadwali wandere madiwa na kuiniko madwali ya wamasi heti mifumulu ya ingi ya vatu. Kambe, nguka mati mwako onachika nikusuni kama bote kuwa kuchuoneka vava angiva chidwala na madwali ya kona masi popolo ngu haka kunena masi tumbulu kakuchamusela kantangeli watu makata udaho wa mabote Gloria Alfredo. Gloria Alfredo awedwe chumba tokene nguzi bila kama siku kufela kuni kukukatetwa ndima ya kupopolwa wava mani kakova chidwala ngumadwali andere chika nikisuni kama bote ayo wa mahungu wa radio Musambiki nguludi mila chichupi amwenye mbane kuwa kuchuwane kantumo duwa hombe wakwela nikuni kukuli suati makata udoti uu wakuwa udi na nima hanyeri wa manene akuni kukusi hetu ngutusi haka nima nitinzo urumisimbe ya nesiva kusiji kukumuwa matini kudana ukona ipropesh makungo yawo mako machithangelwa ngo Institute Development de Pesca e Aquacultura ITEPA. ITEPA yuwa iwa chisekatela ntengo wano mwaka digumi ni mara aruma gidi aba doti vawa wako wachidota kasikani sosa vila nkulu inyasoru ni guvuru ndima yako wana ila nikuni kukuni ngwa lisima ndima kata kuloku chidota sihaka wala kanyi satita kumangwana wa masiku unata silaba esenga kutekala kusiheta nguko machishelo ankama mama hata kuni kukunya malala sasingi ngutu mahungu yako maudu machiningwa nguningero wa mahungu wa dibanza da uchanu ni mambi ididi ngawadi chuoneka da konseli wa ezekutifu provinciala mwanyambane. Julu juwau, avidu ya chomba tokene, ntumo uwa ufela kuhini kuhuoneka kasikani kususiwa, madona kuhini kuwa batu witi ziwa tokona, udoti una lisima, kambi kuleka kuhini kuhiti ziwa batu tokona, mangwana wa masiku, sihaka, sinalaveka, nisimpeyane samatini. Awa mahungu wa Radio Msambiki. Amwe nyambani mfumo uwa uchi lango tatinzira takuwe niko. Awa manaka kwa uchi timahela mabindu awe. Weba kasi wachivuneka. Nguntengo wa ungingutu. Kambe nguntengo wa wanakuwa idizana ni magumambidu wa wanawa Msambiki. Wawa ngawa uchi uya ngutitiko ni kajuni. Ngumaka ya xenofobia. Kuwa kuchina uoneka makungwa kuhiniko kuvunetelo watu wawa wangawu yangu juhunika kuchamusa la kantangeli wa provinsi ya tunyambani Francisco Pagula. Kuleka kuhiniko watangeli wa miganga ni wawa kwa chiva amukela viti ziva tokona avalewa mba hanyu wa Msambiki badu kutula ati wa juhuni nguku la watetela atimakata mitumo. Atitina watima heka nguwa kula watetelo watinzila takuhiniko wona wivuneka madona kuni kuwela nisela mabindo okari vasi ngadwe tumela kambi wetula juoni kushupeka niyo. Intangeli wa provinsi ya tunyambane ngudimbe ndichelo. Wasola makaiwa ya kuwe ni kuwa nana wa Msambiki mnibambe nana wa matiko wa masilumba ni juoni vehi mkwa kaditi kudilewa. Tilinga ngutiwa hawa achikombela kavote le watu wa Msambiki ngutungutuwa kwa namuwa nyambane. Vasi puti ngutitwa kuchima heka tukoni kajuni. Kakulika kuhiniko hiva hichiva hinga wakodi wa juni vitula kwawe nguko ewe hinga mwe wa unene ngutianga womba Francis Kupagula intangeli wa provinsi ya Nyambane. Kata mbini mahungu inaomba takuwa wanga maneka kama pali sana futsal ni futeboli bola yo balwa muwa Nyambane. Wawa chikumbikisa kutsaka ngutiwa tengawati zibilisa tona. Mapalisana ya wa madinda ni kaditsi kuda kudwa nisipipu kisa mapimo. Sidahadaha simpenyane. Kungamaneka sikola sa kona muwa provinsi ya tuwe nyambani kutungutu didoropani muwa. Kamu daldadi ya bola. Aiwanga humelela kubide shikola sekundara dozi di agosto. Kambi ka futisale shigawa chokata chivide chichimanwa ngui shikola sekundara emile dausi. Eduardo Gwambe, ingundi siwa eduwa samu fizika ni kuwa di trenadori wancha uwa Emilia Dawusi. Hava achibonga ni kukesa, hava wanga hava achidongisela mapalisana yawa, achuomba toke ni vana simame.
2: I think it's a kisangu tungaku, minga ma premium, ya convivencia. I think it's a kisangu tungu, ngumadi itu manga humangu ni, watu walwanga organizara nsakano. Porque message wanga ngela ka wafana ngwe evitar bachilega kusagara nguma wala ngutimange wadza essas coisas. Então ter semana kan ni sociedade ene ngutu amuka kanunipo bachikula ni respeito mensagem ngona inga ingaitsa kisangutu kamisakani. Agora ma prêmio é bem-vindo, mas é mesmo para matar ninguém vontade de banana continuar com o sacar.
0: Aí o admirador Eduardo Gwambe enxugumbe se o a bola a halewa escola secundária Emilia Dawusi. E chega a cansar o cartão quase chano com ninguém logo a se reuniu a quando a gente tangelua quando na época a tecla tudo a Moçambique bem-vinda Livio a nova chuvosa da província de Nyambane. Wengi siva Radio Msambiki. Hinawa hichigemeta ngumahongo mamba kutaku kupenda mua kanchanu wa mazana. Mazana mambidea majahana mahorana a provinsi ya tuwe Nyambane. Mabide machi salisa kati sula hanyani lova kama shaka akona hambi kambe ni mfumo ni bandoni nguko vatsula vaya tumayembe na mitumo ya kula nakasi ni timakata usochwa. Majaha yawa mava edima rekuruta primeru turnu yawa mana wa machimaneka ka servisu efektivu normali ya utausochwa didembe diwahe kwa dona. Nkamba ngawa chisati sana ni mfumo ngudi tuida Olga Mangwane vona baba bachombata kwa vana kumbikisa provinsi ya Tunyambane ngutinzi la tati nene. Bima hungungulidi mlachichope katisuwa la mhono kanangono kubela ngunyumbane hibula hino wa hidina ni Eduardo Gwambe ano wachichamusela nguntumo wakwe intanikankama engisa nungono kuhiwa ngailuze. Mahungumadi mazanika bilu ya nkundela ni Tomaji Valoi Michinini Mitsikare.
3: Mwengi side mahungu ya Inyambani.
4: Zasaiza horas ni 12 minutos, shibongi la bilu nyakundela ngundi maiwa ya mahungu.

Ini 18 horas ni 25 minutos, mana mati mo ya ditse ko hina bonga lokuma de kwa kete mutin zila tinene ta wing city. Ira kwa ngala selo change hambe ni mabolo kala mbe 18 horas ni 54 minutos, no hita ningela mitumo kwa watu msane kuloto ali de mit a chiputukis. Ira kwa mana change wa Elvira Viegas ka di tambo di wada mono wazibedi ditse ko hekoni 30 ka junho de 2026, ditse ko do guita kam chimayo wa hiku kaona. Isi mama hiko na velo ingiseti uinene ka unamu ingiseti uhingisa unga makalo kuhamba namban ka unu hingisa kudihagareka mwaya hambini ka unu hingisa kudihagareka utimahila tama bindu wa wene. Mbima kuna iwa ya kwa hidaneta banana basamba kwa sedishwite ditambu kuleka basamba mana kwa mbala majesu. Na natu ikulwe lishongo la hisamba ya mbala majesu hiulela nyumbani ungu kwa inka mwako na wako hivanga mikushwani. Inka mwako na wako hinga tuka himana nitikati kana tikwela wako nitikana. Sekula kahitivikera kapeo iwe. Ini 18 horas ni 26 minutos. Ndani kamitimini disingatinga. Hina tani ngala mitumu kawatu msane kuluti. Vali dimida chiputukisi.

18:45, uchenjiwa Mr. Bao ali mingani woni kene nizumbani chudu ahati konta kambe tika huu nizumbani zilatako na imana haimale kasikuna heta kila sikuwa nitasia ni kunazo na imana haimale kushasaku ya hampe ni kundugundisa banana kukwa ni chivu ya kumtu kunuta maratu banana vani wanavali mbuchikola ni valava mani hali ni hoka ni maratu ba witima ativa witima gesi Mamene nali tatu nila maloka shanchovelu na kwani shadipa. Sali na imana hai malengu kwa utumi wanemene. Wakarata, sali hingani vunani ni mashaka. Mingani wune ni chibobu atila noka. Mga tuka mini mana mini losa hanzila michi numalala. Nika malali. Ngoku hakuwane zumba ni jipi misa ni zumba jeleketa yotimbimu. Tita wakasutumu wana kutisa kujani ngoku wakahihuki. Wakahihuki ngati tsuri kambe jali sime kwa hivini kutemba. Tita kwa mangono wadisi kutotezi na yanta. Tozezi na chukwala hina tikota kasi kuwa hakela tile ni tile hambi kwa hisi kuti kwa hakela tozi. Kambe tidoto ngele hina sikota kuwa hichi mahangu kwa utumi ngati tsuri. Wakahihuki wanemela. Chari sima kasi nguna natu yuti vunete tela. Nkwa hiti chavinge tela hiti chani hina tiwona tozezi na lunga. Hingadi hakarika kula vetelo uchenje hampine mabulu hisimazata kwa hita ningela mitumu kwa watu msani kulutwadidi mila chukutukia. Hidaku mana uchenje wa Marlene. Hachitsumera kena wanangu utula ukati. Kule kuti zatu utiwa kuwa ngatavata loola. Ukahana nyumba ya wena kukahana di kwartuda wena hakarika mwaya watu. Hikonda titako ututi ukatika wena ni mwana wa wena. Hinga kwa chidoto nchidoto rola sijumbuji na ngatula kawabili kivamini. Ina tunaditsure kuleweka kuwa uvenu mabulu ni mwana wa wena. Mipisi sana. Uvenu kutenga nga kwa chidoto nchidoto ni ngatula lantini. Uchizo uyake ni sijumbunu za uwa nasu. Kambe chali mwani jivela uka sikuwa himato wabiligin kwa hikati nkuzi watu uka siku nchancho humela kuni mwanana. Mwakwa hinga tuka hichi uro la sijumba kubi ndakale timakati yetu sakara la rola sijumba. Wakama tukwa nyesu mabihili, ndatingitia hitipako, ndatingitia watu wa sabadayana, ngu haku hisile kuwe ingiso, musindiso, chitsumela tsumela munga tiku. Sehi zemeni kuwa hikate nkuye ingiso. Himu vuna kuya hileketa, hidana mwani nene hita wata na hila uzatoka siku humele la chani. Mwani nene hikulo kuhimu wana kota mwana na watu. Hiva vuna kasi kulungisa timakatawe. Hii vuna hima zamba ngutinze la toseka siku batsumela wabiva nivini kutenga. Na ukachisa achi nika hatsumeli mwanana asindisi la kunata nga tsumeli. Nga musindisi mwule kati zumbe. Kwa hati vuna chani kasi kuhu musindisi la hakuita siya zumba haka kunene mwaya kukona. Se hizo mwini zilata kwa hii ingi sabana na watu. Tita ukuhumele la chani. Singa kwa chinga diabela nguni ya pangunu. Chisumele tsumele ngokei. Kwa tu se higiti malalolo. Tifuna chani mwana disi kuhita dila kuhu malalolo kambe higiti. Mwanana kambe hika halinayo. Kumbe mwanana ati ya majele. Kumbe zile achingu kwata. Aya zumbama tikuni. Sejali simaka sunkuwa hizumbani mwanana watu muhi ya kukuni. Ini 18:48 uchenji wa Marlene.

Mwengisaiti ngonzi la higemeta mituma ya tunguli dimida jichupi. Mituma nguingati manzane kami na Sandra Masango. Nguli jinada usintu wa Radio Msambiki. Iweka kubonga kawa na kula kudi hilombele nzebe. Simamo hilomba kukwa mituma ingadicha masonu kudi dimida jichupu tukisi ilishiti.

basi zwi mahikile Costa do Marfim a landzela Africa do Sul a ka ku huma ka maphikizana ya Mundial kama dzasezavu the final lawa makono kuta sala kutiva ku himani atu ya mahlweni aka Marrocos loya pa Marrocos ja pasile kutakiela kuti va ku himana atu ya mahlweni aka Egypt wa Argelia Egypt wa Argelia Republika Demokratika du Congo ni kawa wa Senegal mika wa isela ku hambukambi ni Cabo Verde kutativeka ku himani atu ya mahlweni ka yona mika wa leyi nga sala ni Ghana ikhan ni yimika wa yinga sala.

Tika mahanyela ya kujikana laha kangangu kutani laha ka lirandzu kuimbelela anibalzinyu hika 21:26 dzimeni ya mitiru hi ririmi la Chitswa ya umbirika suganya munhu.

Ndzimeni ya mitiru ka siku legiganya muntlha na karati lungisela Vilino Antonio kasi ya kuta hi hengeletela mahungu ya provincia ya Nyambani ya siku ganya muntlha.

0: Hello Silmwing set wa kuranzeka mapfukeni mahungu ya usiku ganya muhla last china tihloko maka helet kama boti nwalungu ka province ya Inyambani ta hunguka tihlayo ta vanhu va khonwaku au badri gandele lo muzipitali ngomangulu wa province ya Inyambani Francisco Pagula akombela uhlengele gavotli vahani valu ka province ya Inyambani ka mtiru ya kutsinya chikaratle chako vanhanyana va chadisiwa atanga na inga woni letu mwengi seti tihloko ta mahungu ita kunauka usiuganye mkela hitichene amahungula amambi wa emina ngunywa gezu mgizu wako Avelino Antonio akausa selga mchene kuna Tomaj Valoi himishuvela wengi seti liginene. Mahungu ya usio ganya mukha last chini wazibili 30 ka junho lembiga 2026 hweti ya ukhlanu yingwe yivala ku chigaba cha kusangula ka lembi yigumesa nyamukha lezwi amahungu maula lezwa kwa ngwamangulu wa provincia Francisco Pagula akombela uhlengele gavokhle vahanyi va lomuka provincia Nyambani ka mtiru ya kutsinya chikaratu lecha kwa vanhanyana va chadisiwa na tinga inga vumele ina kulori Orasi Romau.
1: Amwamangulu wa provincia ya Inyambani Francisco Pagula yanulo yakombela ku akotingetela ka von Amwamangulu wa provincia ya Nyambani Francisco Pagula yanalo yakombela ku kutingetela ka vokhle vanhu lomuka kulwa ni michadu ya handle ka tanga elezwa ku ka woneka akusima michikaratu lecha ku azvana na zvichadisiwa atanga inga woni alembele kikona kungava ku wonelwa a makumanharu wa zvivanana leswi zwi nga chadisiwa tanga na inga woni zvivanana leswi n'wanyana zvakona se zvikheselwe a miti ya zvona hunguleki kipa lushilo kufambeni ka mukhanganu lowu wonekaku na upatsa vandoni hambu ni urave gata usingare lomuka province ya Inyambane amamangulu wa province ya Inyambane Francisco Pagula ali vanhu vokhle ngava kumeka na vakari va wumbana kasikulwa ni chikaratu lecha michadu ya handle ka tanga amurangeli wa mitiro ya ku yelana ta usingare lomu Inyambani Dula David yana lweyi a ulakuswaku kuna ntiro mahi wako ikhelo ga muti lowu urhangelaku kasi ku tshinya xikaratu lexi
2: aka khangano lowu hi navela ku aku huwelela ngopfungopfu hi mhaka leyi ya ku chadisa swin'wanana ku chadisa n'wanana ni munhu wa hombe a n'wanana a tshika ku gondza xikola a n'wanana a we mamani na gahi mixo ja hi la ku aku tshama hina kota mfumo ni valideri wa hina ni maparseri wa mfumo hi fe ku ana ku hinga mahisa kuyini zwi kwa zwi mahiwaku ja kama maje i fanele ku hi tshama zwona ku hi kwi hi fanelaku ku tshingisa a mitirho leyi tirhaku lomuka makomundadi ya hina para ku leswa ku chadisa vanana na vahi vatsongwana ni kxan ya violencia ka ku banana ka vanuna ni vavasati o ku daya swidalana zwi nga tshingisi ka provinsi ya hina.
1: Dulia David murhangeli wa muti wa ku yelana ni ta usingarelo lomuka provinsi ya Inyambani na karavulavula hi ntiro mahi wako kasi ku tshinya xikaratu xa michadu ya handle ka tanga a swivanana a kusukela ka vhilankulu Orasi Roma.
0: Ka mabota mitiro ya ta wu dahi kombekisa ku tsaka hikuva tikhela ndzhaku tihlayo ta vanhu lava khonwaka vubadri gandele lomu swipitali kasi ku kombekisa mhaka leyo ku fambeni ka lembilegi ga 2026 tsena 11 vanhu vona va nga khonwa a vubadri gandele lomu swipitali loko ku fananisiwa ni lembegi ngambela ga 2025 aka chikati cho fana kuwa khomilwe a 20 khanu ni vanharhu vanhu leswi kombekisaku hakuna ni tihlayo ta tlhelela ndzhaku a hunguleki giveki tiswaka mutirara Mosambiki Gloria Alfredo anga murhangeli wa mitiru ya Taudahka district ya le ka mabot anaku a tihlayo tikombekisaku tlhelela ndzhaku hakuva mitiru ya Taudahi kari rangela tiru wa ku gondziselela a vahanyi lo migangeni a ku ve va tsumela chipitali kasi va popoliwa leswaku loko va hi nayu andele va hakisa va sangula ku nomakinini na yi nga swi vala a ku thapela vanghana i glunyetisile Gloria Alfredo murhangeli wa mitiru ya Taudahi aka district ya le ka mabote Ama poisa ya kuone la mafambelo lo mostratwini, makari maisa tiru wa kugondisa vanana lo muzvikoleni, ama khlatukela manene ya zvitarato kasivanga kumane ni chikarato cha kugangiwa mimova na vahuma hilo muzvikoleni. Etelelwa hungulegine na kulori Ameriku mkumba.
3: Maphoyisa ya kuonelela mafambela lomu switaratwini lomu inyambani makari matira lomu ka ku tlharihisa a zvigonzani lomu ndzimeni yo vhikela a tinghozi ta mimovha. I ntirho u langutelaka ku thwasisa a nhlayo ya zvigonzani kasi zva gondzisa a vanhu van'wani swingatano leswi ku faneleke ku ve va fambisa swona lomu marhuweni kota ku hlamusela ka Diocleciano Matsimbi wa Policia de Transito lomu inyambani.
4: Le xikola basika xa le Nyakoho amurombeni hi veni ku ya simeka a ntlawa wa swigonzani leswi swi ta nga sala swi maha mintirho ya hina ya gondziselelo ya ta mafambela lomu switaratweni hi nge va regulamento de transito xikolaro ku le 10 swigonzani le ka xikola basika xa le Nyakoho amurombeni yona leyi mintirho yi ta kona hi karhi hi maha lomukwa swikola swa ku tsalangana eka skimitiro ya hina ya gondziselelo yi sala hi phakama hi sala hi simama ni ku vonekela lomu swikoleni.
3: Diocleciano Matsimbi i tlhatekela a mintirho yin'wani yi ta ku yimahiwa hi hubyi ya maphoyisa hubyi yi konelela mafambelo lomu switaratwini ku nga Departamento de Transito vhiki gi hundzeleko.
4: A vhiki lege hi ve ni ku maha a ku ringana a 46 wa mintirho kasi a ka yona mintirho leyi ku ve ku kapitariwa a ku ringana 423 wa mimovha a 83 yi khatisiwa hi ku kun'wa na yi karhi yi hundzisile a mazambu ya yona. Le ka vanhu va byala tiva hi kan'we swa ku vhiki leki hi vulavulaka hi kona wa vhiki bya mihlekano hikwalaha ka Independencia mintirho ya hina yi ve yi maheka hi nhlayo wa 38 yi hlola a 121 eka sikuma a khano ni mune vanga novi wa vanhu vanga kun'wana vapopiwilwe kasi va tlhela va khoma a volant a vanhu lavo va nyikeriwe switsayiso a vambirhi ka lava novi va suseriwe makarta ya vufambisi kasi va swi kota ku ya tshama a swi khati leswi a kota ku distrada hi vulavulaka hi swona ka loyi a kun'waku na karhi a nwele byala a khoma volant ngopfungopfu loko va va kekeke.
3: Magezu ya Diocleciano Matsimbi wa Policia de Transito lomu inyambani na kare a ulaula wa zibili loyi a kalongoloko wa ta mafambela lomu switaratwini laha Radio Mozambique emisoro provincial di nyambani yi na kulori
0: tavala mahungu ya ta mihlakano ya ku tiyisa miri a hlakano laha mabaronge mabelaku na feroviari wu nga ve wu thindiwa a mulongiswa hundzileku wu ta ve wu beliwa a wa zihlanu lowu wa mandziku kula mkwepa wa Association Provincial ya Football irangela ku ama palisanala wa lumuka provincia ya nyambani a hlakano lowu nga fanele ku beliwa hi mulongiso hundzileku ka chiludrani wu thindiwa hi vula leyi nga na leyo makunu amanharu loyi gemilo ku hlakano lowu kula ku huma heka na ulumbaku chigava cha ku vala primera volta ya inyambanesi. Mihandzu ya mihlakano leyi mahekeleyo ka chigava lexi yi vula leswaku a Nova Aliança tibelana ADVB hi xigolo chin'we xo kala ya ngulu kasi atemuza yili ya humelela a Kanyasolo mahlweni ka Akademiko yonawu hi xigolo chin'we xa ku kala ya ngulu. Ka xikati lexi mapalisana marangelo ya feroviari wa inyambani ni 10 wa tipontu kasi a magumu ku na União Desportiva wa Kumbana ni muni wa tipontu tsena. Basi mwingiseti ama hungu ya nyamukla manyimala ama hungu lashuma kumesa kumwingiseti malongiselo ka utali nungile temina ngunywa gezu mugizu wako Avelino Antonio Tomas Valoi aveka usaselga mchini gipelili.
5: Muzile mahungu ya inyambane.

0: hi zona hi ta nyima hi laha kasi bya byi kota ku hi ku hengeletela longoloko wa matimu ya siku longoloko na Avelin Anton.
1: Matimu ya siku.
2: Hello Silmwing setwa kuranzeka matimu ya nyamukhla 30 ka junyu mateka kwa lomtikuhombi Africa ikhela kala lembi ga 1960 ela kanya siku ga khululeko watiku ga Republika Democratica do Congo kutani Congo Kinshasa kuma haloko nyamukhla kukulungelwa siku ga khululeko atikweni legi. Mosangula la nyamukhla matimu amatimu lawa maambiwa emina ngunywa gezu mgizu wako Avelin Antonio inakulori Luiz Batista ikawusa sisil gamchin. Kwa tenga ula amatimu ya nyamukhla mateka kwa lomtiku hombi Afrika ikhela kala lembiga 1960 yala kanya siku atiku ga Republika Demokratika do Congo gingave gikuma khululeko nyamukhla isiku ga kisimusu a tikweni legi gikumeka ku kwa lomtiku hombe Africa amatimu mali atiku legi akama wa koloni giwa hemangleni ya va koloni va tikweni ga Belgica lava vangarangelwa hi Leopoldo II. Avitu ga kusangula gati kulegi kuwa hi Estado Livre do Congo. Ava koloni vatikweni ga Bélgica vangenele lembi ga 1908 na vatsamile kukala 1960. Makunu kuwe malembi manyingi ya ukinyavezi. Amatimu mali ava koloni vatikweni ga Bélgica vahe ni mona waho mbingovu. Kufilwe chikatini lechi vona vanga heleti kweni ga Congo hikuva abana vatu ga Congo vaho vakutira chibalu basi hambiloko abadra munhu anga hloniphiwe awarunwa kuya tirweni hikulandza matimu abana va Congo loko vakareli lezvundzaku ka Segunda Guerra Mundial hi vona vanga sangula kuti lungisela akuve valwela akhulule kuwadri kuve kuumbi wati kweni ga Republika Demokratika do Congo abangile bavingutiku gingani vitu gachi France lirimi leyi ulolua kuleyo Muvuma National Congolais MNC na bangile mavingutiku legi girangelo chikatini lecho hi muumbi wa gona Patrice Lumumba vitu gokhleoleka kama timu ya tiuga Congo kunga yena anga rangela ayipi ya kuchusa tiku. Ama timu male hambilo ku ahosilei Patrice Lumumba yumbile abangile mavingutiku liginga rangela ayipi ya kuchusa tiku. Nzaka ku atuga kongi kulikili ayena angarangela atiku. Yena ave anyikela au kosi ka murangeli wa kusangula wa matimu ya tuga Congo Josep Kazavubu. Na yena Patrice Lumumba ave nduna ya kusangula kutani primeiro ministro. Kusongwa ni nzaku kakuve atiku ga Congo gikululikili kusangule ma zolonga nzeni ka MNC bangle mavingutiku leginga chusa tiku. Amurangeli wa tiku Josep Kazavubu arumile vanhu vakoma vavalela Patrice Lumumba laka mbanga mhlungulili kota nduna ya kusangula. Yenau Josep Kazavubu ave aluza ukosi na giwukilwe kuhi Josep Désiré Mobutu loyi makuno anga seketelwa hi vakolonyi. Kuve mangleni ka mfumu wa Josep Désiré Mobutu avahanyi vatuga Congo vangave vahanya malembi ya kunono hangovu. Patrice Lumumba loyi anga khomwilwa avalelwa ave adawa makunu hisi kudza 7 ka janeiro kalembi ga 1961 na hini 35 wa malembi ya kubelikiwa. Amatimu mali akudawa ka Patrice Lumumba kuveni useketeli ga hombi gati kuga Belgica. Kanilish atikweni ga Congo kukulingela siu ga khululeko na ku alakanyiwa Patrice Lumumba hambiloko anga fumangi atikweni legi yalakanyiwa kota nwana ku hlawuleka loyi anga rangela amtiru ya kuve atiku gikhululeka mangleni ya vakolonyi vatikweni ga Belgica. Basi mwingiseti matimu ya nyamukla 30 ka junyu manyimala ekheleli kala lembi ga 1960 yalakanya siku ga khululeka atikweni ga Republica Democratica du Congo Avelino Antonio na Luiz Batista Vale Salani.
1: Muzile amatimu ya siku.

bongela Vilino Antonio hilo ku hengeletela longoloko wa matimu ya siku makono lechiseleku ku chaya tisimu hi famba kala 23 hora xini dash xikhati cha longoloko wa letela na ku ni mafambela ya lomu zwitaratwini hi ku phinda na swi tshamisela ku leswi tisimu hi tona titulandzela aka vusiku lebyi ga nyamuntlha vusiku hi tshembaku leswaku vusiku ga ku na byala aka wena na ku xivela ku humula kunene